struja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB. Keramika Jovanović.

0: Dok se spremaš za noćni izlazak,
1: podigni raspoloženje uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio
1: Magnum.